Mila afontia le mao ben kome kwa miyanto misi hakbea huu unwe ibi nyamile bula miyanto mikuwa rabo mbula misa be midwa kwe nato honwa asu yale miwe rosu wabe tu minto la vee kwa ena mibobyo minami so mikwana mibobyo minami kwa mina de kukuna mbya antrona bene trole mkuru kipa nchi kvileke suwa kipa nyolo kwa ni batrole mkuru nji kwa ni batrole mkuru nji kwa gaji ambe kopo na kufra na miwa kiki na kufra sinate kufra mso na nyingo nolo po kufra sinate yola te chuta alua merate hokwa kota kengwa aswe hee mikwana kwa kukuti mwa kiki ya kaji de miwa kiki antrona tropo fumo na mimele zia tropo fumo suwa uja agba Jagba, Amerin Turana Mesrobe, she redesico degbea, vivin tolo, a umbulono. Ola tuna sobe, oh, sherry, egbea desico da, e canemiru, e swanyono la globe, ah, e sotre mobe, jessi a canemia, kewa, e kelatro da soa, do la batron yonine, wani no bruna, wana viko weglo, sherry, e jessico degbea, yon tolo, ma fre, rabu jiviso. E besi la yo call avra, ugwada. Ami mate gbono be owe e pe bi ohun to lo awa o o jagbagba o gbono igbe o jagbagba so ngwa nkan jibe yi ko mo yayi o me po chama la no wa nglesan de o mo eso a mi chama mi crane de ke parce que no le po e ball wo le terrain o kaka ye e a poajito wa lo yo vo debe niveau mo gan a po bo yo vo na na yo po na si pe de kankumere o na na yo na geste de kankumere e eso a togo ga si zoe mi si de kankume eh eh gwa ejami wo mle so wasu harika kwaru kwa kwa zwa va harika amesi amegege nyenya oh fine wa so ya miano tuli ne ya miano tuli ne mu ya mebu ko la no pobolu e miano ta pale fi ya we eh ame aji mule ame aji awa minu e pevi cha jibire ni kwa so ka mesa me deji keke me obe e pevi o rien mi kwa enande Nandi, parce que nous, le football, le poisson, qu'on a, on l'a mévé, qu'oui. Nous, le football, on le cafou, le encore, on l'a mévé, qu'oui, parce que là, on veut y avoir une, ma vie, que je le football, mais on joue le port, et si bien, et bon, que le poids, moi, tu as la cigarette, on m'a dit, on mévé, voilà. Avant qu'on vienne, Karim Yadji, si tu veux, il y a des cagobias, toi, Mlingo Doumena Minto. Il y a des cagobias, Mlingo Doumena Minto, parce que football are nde menye vivina kwe vivina amere ngbagunu ben vivino e ya me adaji football ya vivina kwe wa nwe to la nyi bia nyano kwe fami ne bol kwa kia ko le kona mi wa ne bol kwa kia wa ne miate wo ile ki bi ona ne mano je fiatu ano je gato wa mi kwera ba wa ele bebere nto be mia lebina ipevia ne mia no godo mi ne e mi anno po bolo ati gbe deke ye meje ni ni e so jojan no ba po ngbodo mi jojan la po be e mi an be vi ko le chambolo jojan ni wa e pe vi e ba mi wo alo avakovio e no o po bolo ya a po de vi ko le chambolo jojan wa cho dana fo e so a yan we ngba nya mi 11 po bolo o 22 on e ti en jin o be bo ni en ji wa o la po wa mi 11 le terrain bo mi na 11 gbere 22 po yin na wa soya e pe via 22 oni no po de biko duwa wo e je ngba lo orange o ke do ma yo le chambolo aso apo ni mi to po bola ze ka de bi won to tro dana fo ze ka bo be bolu won de ko la po e me enu joso kwa e de biko le chambolo cha ndo ape na mi acha mi se ni le po e mi fofo to chambolo ka ka wa chambolo bol po to yo mi gba e ni le po chambolo ba ye won ka ka wa yin bol po to egbe wa mi cha mi gbagbojo aboka mi ni sen na mi baso anu pubio no chambo la mfa ikwe do re pepe mfa le tere yo wa mi do ape ape po mi awa mi la no dolo anu do mi nsen ape po mi on do mi sen no fakoro mi ata we jijo popo ya ngba chi

Jeje Credo, Benjilo Ruya. Eh, olese ye men toli bobo bobo kwa kwa jabe wana be wani. Le kanal FM, benu se mwaji. Ma kwa kumena kwa kudu pami, akudu oto wupatari.